Ja sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra.

Bičevića koji na levoj strani i Bičević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Džeko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo! Opet smo postigli gol!

Evo, bilo je to od naše Amre za sve vas, poštovani i cijenjeni slušalci. Nama su stigle i servisne informacije u kojima se jutros kaže da je snad

0: 8 sati i 49 minuta. Evo, mi smo imali poziv od Remze, pa evo molimo Remzu da ponovo ponovi poziv. Evo, sačekat ćemo svakako poziv, slušamo ovu muzičku numeru. Evo, mislim da nas Remza poziva do... nadam se evo da ćemo uspostaviti kontakt sa Remzom. Danas Remza prati i sluša u svome domu. Remzo, evo, nadam se da se čujemo. Remzo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Elma.
0: Šta ima, draga moja Remzo, jesi mi se naspavala, kako ste?
1: Jesam se naspavala, dobro sam.
0: Lijepo je jutro, baš lijepo.
1: Jesam.
0: Za popiti kafu vani, evo, nema se šta reći.
1: Pa to tako i radi. Možeš malo van programa.
0: Van programa mogu. Da. Mogu. Ajde. Evo, ostani na vezi, a mi slušamo svakako dobru muziku. Ostani na vezi.

Vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepo 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95, tempere 14 komada 9,95, plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ma samo opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
2: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
1: Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Otpušteno, otpušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

sve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hram, lako je postalo, neću ni da znam.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

0: ode, ode u armančari, posta popular.
1: Vjeno ga podam, gledao sam sliku, soba halda sam sliku.
0: Soba,
1: brenom bio.
0: Jel život?
1: Jes majke.
0: Čovječ, on je vuko, cur nosila, bez da je se zna prednja strana. I evo sad hoda mi soba. Sve noge do krajne. Ozim, kada nam dvije pive i red bogat muzic malo tiše.
1: Nije mi Boga nikako zadovoljno, ne žalam ja duše vam čovjek, ne da on da ga se dara.
0: Ja mislim da ga daraću oni snimati.
1: Pođi
0: od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to.
1: Ne daj mu bolan da srda svira.
0: Mislim, sigurno, ovo kriza,
1: jel? Ja bolan, rad traže veselo.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.